ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

kahjudes elan ette, see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murdus.

0: music. Hey. And hottest hits. My hits.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni.

0: kalle. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ju ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, käes on teisipäev, 2. juuni, kell on saanud 6 ja MyHits hommikustuudios. Tervitavad siin Stiver Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri. Eesti kalendris vaata mulle lihtsalt otsa teisipäev. Eile muideks oli lastekaitsepäev, me unustasime täiesti ära.
2: Oi ei, tõesti läks meelest, aga mina hoidsin ikkagi kõiki neid lapse endal meeles.
1: Oi, kui imelikult see kõlab, Stiver.
2: Aga ma olen ristiisa,
1: Okei, okay, no siis on teine asi. Aga mis mulle siit rahvusvahelist kalendrist otsa vaatab, on ma armastan oma hambaarsti päev ja ma väga palju inimesi ei tea, kes oma hambaarsti armastaks.
2: Mina ei ole üks nendest. Viimane kord, kui ma hambaarsti juures käisin, siis ma muideks minestasin seal.
1: Minestasin?
2: Jaa, nad panid mulle, no, tarkusamba eemaldamine oli, panid mulle hästi palju seda süsti sinna ja seda oli vist natuke liiga palju ja tead, värkasingi selle peale üles, et arst vaatab mulle suurte silmadega otsa, küsib, kas kõik on hästi. Aga võib-olla tegelikult see oli meil siuke esimene armastuse hetk.
1: Kas sul on nüüd, ütleme, puur on tühi tarkusest?
2: Tarkusest on tühi, aga veel kõik tarkusambad pole eemaldatud.
1: Ei ole, mul on kõik neli ära võetud, nii et ei ole siin suus enam midagi alles, ainult põhihambad soovitatakse muideks ära võtta, nii et kes läheb sellel nädalal hambaarsti juurde, kuigi tänane päev on, siis laiendame seda nädala peale, ütleme, et kui te käite, siis tervitage hambaarsti eriti soojalt.
2: Täna on ka rahvusvaheline lahku töölt varem päev, nii et Andri, mina jätan su nüüd siia eetrisse, pakin rahulikult kohvrid kokku ja lähen minema.
1: Ma luban küll sul varem ära minna, aga teeme niimoodi, et 9.55 saab täna ära. Muidu on kell 10 meil tööpäev lõpeb, et 5 minutit varem.
2: Okei, no ma võtan selle 5 minutit vähemalt midagigi.
1: Aga selliste toredate mõtetega soovim sulle ilusat päev algust. Tere hommikust! Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: is my head. Andri, räägi mulle, kas mõni hommik või tähendab mõni päev käid sa mööda linna ringi ja siis järsku astub sulle vastu näiteks Justin Bieber ja siis räägid temaga just vestlema, et noh, kuidas läinud on ja nii edasi.
1: Ei ole kahjuks näinud Justinit, küll mul sõber LA's käis turuksõbraga nägid, see oli väga lahe. Eesti inimesed nägid siis teda seal LA's, aga mina olen näinud Eestis Christopher Nolani ja mitte muidugi tänava peal. Lõin need Teneti filmi võtted kunagi. Sellega muidu lugu ka, kõik on kuulnud seda, ma ei hakka rääkima enam.
0: Väga tore.
1: Sina ei ole kuulnud kindlasti, jah?
0: Ei, mina olen kõik su lood ära kuulnud.
1: Oled, jah?
0: No jah, kõik
1: Super.
0: Lood. Aga mina ei Christopher Nolanit näinud ei ole, nii et sa oled juba minust 10 sammu eespool. Mina nägin tänaval ükskord kuulsat streamerit iShow Speedi.
1: Siis kui Eestis käis nüüd, jah?
0: Jah, ta käis siin meil eelmine aasta vist äkki. Või...
1: Jah, eelmise aasta suvel käis ju. Ma arvan, et see oli päris lahe, kui ta siin nii-öelda oma tegemisi tegi. Sina olid ka fännide seas, kes hullus seal niimoodi. Seal oli mingid väikesed poisse, oli mingid tuhandetest tema ümber.
0: Ei olnud, mina seal päeval ei olnud. Mina sattusin tema peale hotellis. Ta oli Radissoni hotellis ja õhtul, kui ta lennuamast tuli, siis sealt aga magama läks. Mööda ta kõndis, tere ma talle ei öelnud.
1: Miks?
0: Tead, ta nägi nii väsinud ja kuri välja, et ma ei tahnud teda tülitada.
1: Okay. Selge värk.
0: Aga meie eestlasel Marjuga juhtus siis selline asi, et sõitis sõbrannadega viini, et minna siis Akoni kontserdile. Akon on siis USA R&B laulja, produtsent ja laulukirjutaja, sai maailma kuulsaks näiteks hittidega Smack That.
1: Oh jaa, see oli legendaarne. No nüüd see on juba lugu on päris vana, aga kui see välja tuli, ma mäletan küll.
0: Aga siia maani, kui kuskil kuuled, siis paneb ikka tantsima küll võiks
1: nii ette laulda väikesse viisi
0: ei, tead, ma pigem siin räägin edasi, mis Marjul juhtus, et päevina kontserdit Marju märkas juhuslikult, et Akon kõnib siis tänaval talle vastu. See sama inimese kontserdile ta on mm-hmm. siis minemas ja siis tegid pilti, rääkisid natukene juttu. Marju ütles, et oli väga siuke sürreaalne tunne ja Akon pidi hästi armas ja hästi huvitatud olema sellest, et eestlased tulevad siis kaugelt kohale üldse, et tema kontserdit kuulama tulla. Nii et mina ei kujutakski ette, et ma näiteks, minule meeldib Drake. Mm-hmm. Mina lähen Drake'i kontserdile, järsku Drake astub mulle vastu. No ma ei tea, mis ma teeks. Ma isegi ei tea, kas ma läheks pilti küsima.
1: Drake ütleb, et anu ma aluspüksid siia. Talle meeldib, kui inimesed viskavad rahvasekka neid rinnahoidjad aluspükse. Ma ei tea, kas ta sinu omad ka õnnelik on, aga äkki ta tahab meid, Steven.
0: No minul rinnahoidjad ei ole aluspükse, ma talle andma ka ei hakka. Ma võib-olla piirduks selle lihtsalt pildiga.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Steven, kuidas sul jooksmisega on? Ei või jah?
2: Ei.
1: Kuidas sul reivimisega on? Ei või jah?
2: Ei.
1: Kuidas sa niimoodi selline oled meil? Ei jookse, ei reivi, mis sa siis teed?
2: Ma teen tööd.
1: Tööd. Õige Eesti inimene küsib, mis teed, ta teeb tööd. Meenub see film Kratt, Eesti film Kratt, kus see nii-öelda Kratt tegi kogu aeg ainult tööd.
2: Ja, aga mida muud ma ikka tegema peaksin? Kas sina siis reivid ja jooksed, Andri?
1: No tuleb välja, tuleb hakata, sellepärast, et São Paulos, Brasiilias on täielikult üle võtnud uus trend ja trend ongi siis käia jooksmas, selline jooksupidu, ikkagi võtad suurema pundi kokku. No siin on konkreetselt mingi paarsada inimest jookseb korraga ja õhtu poole pigem ja samal ajal siis mängitakse reiv muusikat. Keegi siis kas sõidab sellise autoga ees või on jalgratta peal see mingi nii-öelda DJ pult, kõlarid ja korralik reiv käib ja DJ ka ikkagi jookseb.
2: No siis olen mina juba sellises asjas osalenud, lihtsalt niimoodi, et DJ ja kõlarid tasemel olid mul kõrvaklapid, mis olid kõrvas, reiv käis ja jooksin mööda ranna äärt ringi.
1: Kas sina ei kuulegi klassikalist muusikat, kus jooksed?
2: Tead, ei kuule jah, see liiga rahulik on võibolla jooksimise jaoks, et pigem tahaks tempot kõrgel hoida, siis peab ikkagi midagi käima, mis hoiab sind kiirelt ikka jooksus.
1: No väga hea, siis tuleb jooksma hakata, tuleb panna see reiv kõrva. Eestis ma ei ole kuulnud, äkki kuskil, äkki Inglismaal tehti jalgratta reivi ka samamoodi, aga ma ei tea, suvi on tulemas igasugused neid jooksugruppe on ju vähemalt Tallinnas küll. Igal linnaosal on mingi oma jooksugrupp, kuskil käiakse midagi tegemas, aga reiv muusika otsa või Eesti muusika äkki midagi muud. Mis see Eesti selline võibolla kõige majuspalam asi oleks, mida võiks sinna panna?
2: Ma ei teagi, siuke...
1: Nublu! Paneme Nublu sinna ette, ma ei tea, tegema midagi. Ja.
2: No ma oleks ise öelnud mingi Anne Veski muidugi, aga...
1: Anne Veski? Hallo!
2: No mida?
1: Kus sa selle Anne Veski sinna paned?
2: Ei, no toiab ikkagi tempot üleval, kätt pulsil.
1: Mina taaks Sämmi kuulata või Villem Trillemit või midagi sellist.
2: No meil on ikkagi muusika maitse vist natuke läheb eraldi, kuigi ma nõustun su Sämmiga, aga mõtle, kui sa jooksid hommikul, kõrval autos on aken all, Anne Veski laulab sulle kõrva. No kas see ei oleks motiveeriv?
1: No ma arvan, et Steven, ma kuulan jutust sinu järgi oleks, nii et kui keegi teab Anne Veski numbrit või midagi, siis palun antke Stevenile edasi. Ta tahab jooksimisega tegelema hakata, ainult on puudu siis Anne.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
0: Wake up Estonia, this is my morning.

0: Ja Steven, ega sa siin nädalaga ei ole teinud mõne Guinnessi rekordi ära?
1: Unes kindlasti, midagi on tehtud, ei mäleta, aga ma arvan, et minu elu jooksul ma ei tea ühtegi Guinnessi rekordit ära.
0: Sa oled just see mees, kellele ma otsa vaatin ja ma mõtlen, et siit võiks tulla midagi.
1: Mis võiks tulla? Mis see minu Guinnessi rekord võiks olla?
0: Sa sööd ära näiteks 42 viineri pirukat.
1: Okei, seda ma võin teha. Anna sa mulle kontakt, kuidas ma saan need inimesed seda aega mõõtma võtta või mis iganes.
0: Mina võin mõõta ja pärast lähen massaaži.
1: Okei, liigume edasi nüüd, Andri. Me võime selle massaaži teema kuhugi nüüd ära jätta. Me rohkem ei räägi sellest.
0: Ma hakkan seda tuletama meelde siin iga pooledest tunni tagant. Aga millest ma tegelikult räägin mees, kes võiks kõigil juba tuttav olla? David Rush. Tema nimel on neid Guinnessi rekordeid siin no ikkagi väga väga palju, 50 pluss rekordi kindlasti, iga nädal ta mõtleb midagi välja, et mida uud siis teha ja nüüd ta on tulnud välja uue Guinnessi rekordiga ja ta on seinud sellise trikki, et ta on kõigepealt ostnud endale mootorsae ja ta on tõmmanud mootorsae käima ja pannud siis oma lõua peale siia ja proovinud lõua peal seda balanseerida, kujutate ette, käib mootor saag lõua peal.
1: No ei taha ette kujutada ja mida kõike ka inimesed välja ei mõtleks, kas see mootor saag peab käima, kas te võiks
0: Ikka.
1: Olla kinni?
0: On nii ohtlik ju.
1: No juba ohtlik on siis, kui see isegi käiks, kukub kuhugi silma, mida iganes, aga ta peab ikka selle käima ka veel panema. Ei taha järgi proovida ja ausalt öeldes ma ei taha isegi näha seda videot.
0: Ta ütles ise, et ta ei kavatse seda mitte kunagi enam uuesti teha. See oli temaks ikkagi ka päris traumeeriv ja hirmutav, et ta ei soovita ka, aga rekord on tehtud 4 minutit ja 1 sekund.
1: 4 minutit käis see mootor saag nüüd tema lõua peal.
0: Ja balanseeris ka proovige. Ega te ei pea ju mootor saagi ostma. Võtke mingi vana labidas, pange endale lõua otsa ja proovige balanseerida.
1: Kui ma vaevu suudan balanseerida vahepeal siin kahe jala peal, kui ma kõnnin ja komistan, nii et ma ei hakka seda mootor saagi isegi puutuma.
0: Nii et kes tahab rekordit teha, otsige mõni tervislikumasi, aga ma usun, et mõni rekord on veel David Rushi poolt tegemata ja võib-olla jõuate temast ette. Okay.

0: Good morning.
1: Andri, kas sina oled kunagi mööda rannaliiva jalutanud ja siis kuhugi varba vahele jääb sul äkki mingisugune väga kallis ese, ajalooline ese, näiteks ma ei kujutagi ette, mis sina võiksid sealt rannast leida?
2: Ja üks päev jalutasin Kakumäe rannas ja jäi suur piraadilaev mulle varba vahele ja oi õnnelik ma olin, aga ei, see on ainult selline kujutluspilt sellest, mida ma oleksin võinud leida. Ma tean, et hästi trendikas on tänapäeval igasugused need metalliotsijad võtta endale ja siis minna kuhugi randa Eestis ka.
1: Ma olen näinud neid, täitsa käivad seal ringi küll, jah. Ei tea, kas näkkab ka midagi?
2: Näkkab muideks küll. Ma olen mingit artiklitele näinud siin, küll mitte sellest aastast, eelmisest aastast, et käiaks mööda randasid, näkkab küll, tuleb õhtu käia, siis kui inimesed on just lõpetanud, on ju, ja teine on otsida kuskil siit vanadest põldudelt ja mida iganes, et aga minu meelest on ka see, et kui sa leiad mingis eriti vana varanduse, et siis tuleb teada anda.
1: Jah, ja nii juhtuski tegelikult Hispaania Alicante rannas siis kus leiti umbes 2000 aasta vanune marmoriskulptuuri pea. Ei ole see tavaline pea, arvatakse, et see on siis Veenuse skulptuuri pea ja ei juhtu igapäevi niimoodi, et käid mööda randa ringi, kus siis leiad 2000 aastat vanust eset.
2: Aga kuna me võiks näha Tallinnas siin Steven Raidmetsa skulptuuri, sinu pead lihtsalt kuskil hästi suured, selline 3-meetrine pea.
1: No siis ma pean ikka mingi suurvõimsa asjaga hakkama saama. Ma kardan, et meie ajaloo jooksul sellist asja ei hakka juhtuma.
2: Teeme siin lubadus ikkagi, mitu videot peaks mõnel videol vaatamisi olema, jah, mitu vaatamist mõnel videol peaks olema, et sa oleksid nõus.
1: Kui me saame ühele mingi YouTube videole miljon vaatamist, ma ehitan ise käsitsi kullast selle peas.
2: Okei, no kullast sa ei hakka ehitama, aga võiksid teha küll.
1: Kullatuud siis.
2: Kullatuud, lased kasvi teha sellise Steven Raidmetsa skultuuri.
1: Ja aga teeks siis juba Andri peast ka mingisuguse laheda peakese, mis me siin
2: tead, nagu Tartus on vaata see isa ja poeg on ja me võiks teha lihtsalt, et mul on hästi väike pea, sul on hästi suur pea.
1: Et miks minul suur pea?
2: Miks mitte, sellepärast, et miljon vaatamist ikkagi tuleb sinu pea seest.
1: Okei, oota nii, et mina saan miljon vaatamist, nüüd me teeme minu peas kultuuri ja see, et mina miljon vaatamist said, me teeme nüüd sinule ka siis sina pea kõrvale.
2: No ise pakkusid välja niimoodi.
1: Ei, no sa võiksid ka ikkagi nüüd midagi, teedki Nessi rekordi äkki ära ja siis teeks sulle ühe mingi, ma ei tea, kesklinna ühe pea.
2: Okei, tavai, kui tulebki Nessi rekord, siis teeme mulle ka ära.
1: No kokku lepitud. Mina teen miljon vaatamist YouTube'is, Andri teeb Nessi rekordi ja teeme oma skulptuurid valmis. Good morning! Wake up Estonia. This is my morning. When I wake up on my head.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
4: Are you ready?
5: Tere hommikust! Kell on saanud 7.01, käes on teisipäev 2. juuni ja MyHits hommikustuudios tervitavad sind Eesti rahva maiuspala kaske, Steven Raidmets ja Andri Padar.
6: Tere hommikust!
5: Mis toimub?
6: Ma ütlen, et siukest tutvustus pole vist veel saanudki siin
5: ei
6: hommikul.
5: Ei ole selle nädalat ainult paremaks.
6: Ja sa lausa tõmbasid mind niimoodi rajalt maha, et ma nüüd ei oskagi midagi öelda.
5: Aga oled Eesti rahvus maiuspala või mitte?
6: Ma jääks ikkagi lihtsalt Steven Raidmetsa peale. Ma arvan, et ei pea asja keeruliseks ajama.
5: Aga maiuspala see kompek meeldib või mitte?
6: Jah, meeldib küll, see on päris hea. See on täitsa üks lemmikutest isegi.
5: Nii et peaaegu läheb kokku küll.
6: No mingi sarnasus seal võibolla on, jah.
5: Tead, mina kuulsin eile, et sina olid tubli laps olnud või mees või poiss või ma ei tea kuidas või tahad öelda vanem härrasmees või kuidas sulle sobib?
6: Võiks mehe juurde jääda vist, jah, kuhugi sinna paika.
5: Selge.
6: Nii.
5: Jääme. Olid tubli laps.
6: Ma ei tea, millega ma hakkama sain.
5: No võt, tuleb küsida, tavast naine ütleb ka, vaata, et noh, mis tegid? No siis mees mõtleb, et millega ta hakkama sai, mida ta kõik ära korraldas niimoodi, et teda peab vaatama sellise kahtlase pilguga.
6: Sa vaatad ka mida praegu sellise kahtlase pilguga, ma ei tea, mis ma tegin. Viisin nõud ära peale tööpäeva lõppu, äkki panin need nõudekasse.
5: Kas eile lubati siin suure suuga, et kodu koristatakse ära?
6: Aa, okei. No,
5: kas sai tehtud?
6: Nõud sai pandud, pesu sai pestud, no kõige suurt puhastust ei teinud. Aga
5: ma kuulsin, et põrand ei tõmmamata.
6: Põrand jäi tõmbamata tõesti. Mm-hmm. Jäi küll, kui ma ei tea, kus sa neid asju kuuled.
5: Ma ei tea, kas sa tead, aga sinu kodust on tekinud live stream viimase 24 tunniga.
6: No super.
5: Võibolla see on mingi uus prank, aga Stimeni kodus 24 tunni live stream, ma arvan, et selle võiks ära teha.
6: No siis on päris halvasti isegi, kui jah, see live stream seal käib.
5: Et inimesed saavad maksta, 24 tunni piletan, saavad vaadata, mida sa seal kodus teed, mida sa seal ei tee, kirjutada.
6: No vähemalt ma sain mingid asjad tehtud ikkagi, ma räägin nõud pestud, pesu pestud, see on juba pool sammu ju tegelikult.
5: Ja, nii et õnnitlused, palavad õnnitlused Eesti rahva poolt sulle. Steven, tegelikult võiks teha tihedamini.
6: Ma üritan, Andri. Võtan võibolla nädalavahetusel koos elukaaslasega.
5: Mis asja, sul selline motiveeriv on koristamise juures, et mul ongi täpselt see sama, et koos teha, me lepime kokku mingi päeva, mingi kellaaja ja me teeme ära selle.
6: Mul ongi vist just see koos tegemine motiveerib kõige rohkem. Ja noh, kui kodu on ikkagi väga räpane, mitte ta nüüd hullult räpaseks saab minna, aga siis ei tahaks ikkagi olla seal mustas kodus.
5: Ja, aga mul on maaged, mis aitab halva tuju vastu, maaged, mis aitab, kui on kodu väga must ja selleks on hea muusika ja meie jutt, aga õnneks me oleme siin kelle 10 välja, aga praegu see teine osa, hea muusika. Tere hommikust!
0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Go! I just might.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: On the radio.
11: You better turn it all the way up.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.14 ja Steven, kuna sina viimati rõõmus olid?
1: Praegu, umbes 3 minutit tagasi.
0: Miks?
1: Sellepärast, et ma saan sinuga veeta seda toredat hommikut ja siin nautida seda head mõnusat päikselist ilma ja juua tassike teed, nii et miks mitte.
0: Kas sa tead juba ette, kas on sinu lähikonnas või kellegil tuttaval tulemas ka mingi lõpetamine juunikuus?
1: Jah, on. Minu elukaaslasel tuleb juunikuus lõpetamine.
0: Nii et on tulemas tähtis päev tegelikult teie pere jaoks.
1: Jah, on. Kas sa tuled ka kohale siis seda tähtsab päeva tähistama?
0: Ikka, aga enne seda, kui üldse kuhugi saab tulla, on küsimus, et kas sul on talle mingi lõpukingitus ka olemas?
1: Ma ei saa öelda. Ta kindlasti kuulab praegu, nii et ma jään selle vastuse võlgu.
0: Aga okei.
1: Ma võin tegelikult öelda, et on, aga ma ei hakka minema, mis kingitus on.
0: No kahju, et sul on. Muidu võiks veel pakkuda sulle variante. Või siis ostad teise kingituse ka, nimelt Apollo poodidel on ju käinud. Rõõmsate hetked aeg, kus siis on tehtud igasugust lõpetajate kingituste leidmine palju lihtsamaks ja ongi sul võimalik siin valida kingitsu nii lasteaialõpetajatele, koolilõpetajatele, ülikoolilõpetajatele, nii et erinevad raamatud mõtled, mis võiksid neile väga hästi sobida.
1: Ja just raamat on tegelikult väga siuke hea kingitus ka minu elukaaslasele, sest tema on suur raamatusõber, nii et...
0: Millised raamatud talle meeldivad?
1: Ta on selline psühholoogiline inimene, ta loeb hästi siukse psühholoogilisi raamatuid, nii et ma vaatan kohe seda valikut üle ka ja tegelikult oleks väga õnnelik, kui ta saaks endale ühe raamatu.
0: Ja, aga et kogu seda asja kuidagi toetada või teile veel pakkuda midagi juurde, siis MyHits Facebooki lehel on meil käimas kloosimäng, kus siis tahamegi esmaspäevast neljapäevani ära anda 30-eurosed Apollo poeg kinkekaardid ja Steven Reede on meil üks eri auhind välja panna.
1: Ja anname ära siis siukse raamatu, nagu näiteks nii võib miljonäriks saada, iga üks. Mina lugesin seda raamatut, Andri proovis ka piiluda, ei annud talle neid trikke ja nippe ära. Anname ka Kuffi kokaraamatu ära. Andri, ma tean, et sina oled suur kuufitaja. Ma arvan, et see kokaraamat, oled sa lugenud seda?
0: See on teine osa veel, pane tähele. See pole lihtsalt esimene.
1: Teist osa
0: ei ole lugenud, esimest osa olen vaadanud. Veel lisaks sellele on sul üks väike nutikell ja lõbus seltskonna mäng Mölki ka, nii et kes tahab võita, MyHits Facebooki minek, anna seal teada meile, kelleks sa võitu.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: tule vaatama , kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo'd , Wayne Rooney'd ja Lamine Yamal'id . UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini . siin sünnivad legendid .

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.27 ja Steven, kas sa tead, kas Eestis on sinu teisikuid? Keegi, kes näeb sarnane sulle välja, kes räägib samamoodi, kes istub samamoodi, kes astub samamoodi?
1: Ei, Eestis on ainult üks Steven ja see on siin samas ruumis sinu vastas.
0: Kahtlen väga, tuleb teha ikkagi mingi konkurss, panna auina raha välja, ma arvan, et see on ka jällegi mingi projekti mõte, et leida... Kõige sarnasem Steven, ma arvan kuskil äkki mingi prototüüp on.
1: No ma kuulen seda, et sa tahad, et My Hits korraldaks siis konkurssi ja ise paneks auhinna raha välja ja otsib Steveni teisiku välja.
0: Miljon eurot.
1: Oh, suurepärane, kuule, teeme kohe ära. Hõiskame juba siis välja, millal kuupäevad on kus kohas ja hakkame inimese otsima.
0: Kas ma saan suga korra privaatselt rääkida? Steven, ühesõnaga nüüd on selline asi, et selle miljon eurot pead ise panema.
1: Ei, minul seda raha ei ole.
0: Ei ole, okei. Okay. Vabandust, olime korraks ära. Konkursi ikkagi praegu ei toimu. Nii-öelda ei saa miljonit kokku.
1: No, võib-olla ei toimu. Võib-olla Andril ikkagi on mingit kõrvasumma.
0: Hakkab peal oma. Tal on alati suur suulustus. Summad peavad nii suured olema.
1: Ei, mul monopoli raha selles mõttes kodus on. Me võime selle panna ikka auhinna
0: rahaks. Sul ei ole miljonit seal isegi koos. Sul on seal mõned sajad ja võib-olla tohanded. Steven, sa praegu lubad üle. Eesti inimestele lubad üle.
1: No okei, jääme siis hetkel võlgu selle konkurssiga ikkagi.
0: Ja kuigi päriselt tahaks näha, kas on Eestimast need teisikud olemas, vahet ei ole, olgu see mina, sina, Janet, et ma usun, et kuskil on mingid sarnased prototüübid küll tehtud ja käivad ringi. Ilmselgelt ei pea olema täpselt 100% sama näoga, aga midagi sarnast neil on.
1: Mm-hmm. Ma ei hitsi teisikud, võiks olla küll, et antke ennast välja, saatke meile pildid, kas olete meie sarnane või ei ole. Auhina raha ei ole.
0: Aga üks selline konkurss on toimunud ja see toimus muidugi Ameerikas ja Marilyn Monroe oli siis eile ametlikult 100. Sünnipäev, kuigi teda enam meie seas ammu ei ole, siis ikkagi inimesed tähistavad see, teame küll tema legendaarset välimus, sellised valged kihavad lokid, valge kleit, mis on väga populaarne ja eile siis toimuski suur selliste sarnast inimeste kogunemine, kuigi peame tunnistama, et siin on ka habemetega mehed näiteks, kes on habemed valgeks värvinud, siis tehti ka Guinnessi rekord, nimelt siis oli seal paar sada sellist jäljendajat kokku tulnud ja väga tore minu mõelest ettevõtmine.
1: Ma mäletan, et Eestis kunagi tehti Lady Gaga teisik otsimist.
0: Oli või?
1: Ja seda võitis üks ajakirjanik, kes oli mees, ta läks eksperimendi pärast sinna ja võitiski selle ära, nii et väga vahva, võiks ka meil teha ühes üks laheda My Hitsi teisiku konkurssi.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.

0: up Estonia.
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.
2: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.38 ja Andri, räägi mulle, kumb tuli ennem, kas kana või muna?
1: See on ilm selge, siin ei olegi mingit küsimust, see on siililegi selge, et muna oli enne.
0: Jah, okei, okay. Tegelikult panid teed see õige vastuse, ma arvan, et sa lähed kohe selle kana tee peale.
1: Ei, mis ma kana hakkan tegema, kus see kana tuli? Õhust ja armastusest ja tuligi nii. Muna oli enne, lihtsalt see, kes seda munes ei olnud kana, vaid see oli keegi teine ja temast sai kana seal muna sees. Nii et selle vaidluse võiks üldse sinna Eesti Vabariigis ära lõpetada.
0: No jah, sa oled liiga loogilise mõtlemisega, ma mõtlesin, et sul tuleb ikka äkki vähe sihuke asjalikum vastus, aga okei. Okay. Meie kaas saatejuht Emily J on tõstatanud internetis nüüd uued küsimused, mis võibolla läheb, vajavad ka vastamist. Andri, mis sa arvad? Kui nüüd Emily peseb taldrikud, siis kas ta peseb taldrikud svammiga või ta peseb hoopis svammi taldrikuga?
1: Švammi taldrikuga, nii oleks loogilisem. Švamm käes ja taldrik liigub, mitte švamm.
0: Nii et sama aru, sul on kodus mustad nõud, nädal aega olnud, naine ütleb, mine pesema. Sa lähed sinna nüüd pesema, võtad svammi, mitte sa ei pese taldrikud, vaid sa hoopis pesed taldrikutega svammi.
1: Jaa, aga noh, sa oled valesti aru saanud, mina ei pese midagi, masin peseb. Nõudpesu masin teeb selle töö ära, et siin oma väiksed näpukesi koormata sellise tööga. Aga kui peste üldse, siis küsimus ei ole minu meelest see, et kas švammiga või kuidas see asi käib, vaid mis poolega, kas selle kollase poolega või selle rohelise poolega, kollane pool on pehme, roheline pool on kare, võt see on küsimus.
0: Ma pean sulle pettumust valmistama, mul ei ole ei kollas poolt, ega ka rohelis poolt, mul on üks sama värvi pool.
1: Jaa, aga seal on ikkagi ju pinna erinevus. Klassikale švamm on, üks on pehme ja kare, üks on selle jaoks, et võid võibolla mingid raskemad plekid ära saada, teine on lihtsalt üldpuhastuseks.
0: Mul on vähe modernsem švamm kodus.
1: Ära aja,
0: ja
1: mingid jama.
0: Selle nimi on Scrub Daddy. Seal ei ole, mis ühel pool on üks ja teisel pool teine.
1: Sul on ainult kare pool.
0: Ei, seal on niimoodi, kui teed sooja veega, on pehmem, teed külmama veega, on kõvem. Nii et mul on siuke teissugune ufo-tehnoloogia võiks
1: väga
0: olda.
1: Väga kahju, sa pole eestlane.
0: Okei.
1: Okay. Steven, sa pead ostma õige Eesti švammi. Mis sa teed siin peenete Ameerika švammidega?
0: Aga Emilil on üks küsimus veel sulle, Andri. Kui ta peseb juukseid, siis kas ta peseb, tähendab, kui ta peseb peanahka, kas ta peseb sõrmeotsi peanahaga või siis ta peseb hoopis peanahka sõrmeotstega?
1: Peanahka sõrmeotstega ikka. Sõrmeotsad peavad puhtaks saama. See on kõige olulisem, aga see peanaha küsimus ei olegi oluline, lihtsalt sõrme otsad peab puhtad olema.
0: Tead, see on esimene asi, millega ma suga nõustun. Me ei pese peanahka, vaid me peseme peanahaga sõrme otsi.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja inimestele meeldib unistada, mina küll väikesena ainult unistasin ja unistasin, vaatsin aknast välja, unistasin, millest ma unistasin, erinevatest asjadest, küll praktilistest, küll ajuvabadest asjadest, aga mul on hea meel öelda, et eestlastele meeldib unistada ja nad on ka meil oma unistusi saatnud, näiteks Inge Kersti räägib sellest, kuidas tema unistab oma raamatu riiulist, Ja ta väga tahaks ühte mugavat tugitooli ka sinna juurde ja no ilmselgelt sellepärast, et seal ehitada kodus endal selline nurk, kus rahulikult puhata, lugeda raamatuid ja veeta mõnusat aega.
1: Ja Madis tahab näiteks korraldada suurelt oma juubelit, kus siis saaks kõik sõbrad kokku tuua. Siis Jalmar tahab näiteks minna oma kahe lapse ja naisega spaasse. Mina just käisin nädalavahetusel, soovitan.
0: Siis Triin räägib sellest, kuidas tema tahaks oma hambad korda saada ja tegelikult ma tean küll, et see hambaarsti lõbu ei olegi kõige odavam lõbu sellepärast, et kui sul on seal mitu asja vaja teha, siis 100 eurot siit, 100 eurot sealt ja need asjad lihtsalt lähevadki.
1: Karol tahab näiteks endale unistus, tema unistus on saada valge digitaalne klaver ja siis Mari näiteks soovib viia oma lapsed esimesele reisile.
0: Nii et loodetavasti mõni unistus siit täitub sellepärast, et juba homseni või mis juba homseni, alles homseni on teil võimalus saata oma unistusi meile ja koos raha 24-ga, vabandus, mis homseni, tänaseni, ma elasin vales päevad, ma arvasin, et esmaspäev on, aga tänase päeva lõpuni on teil võimalik meile unistusi saata, sest raha 24-ga me paneme kuni 1000 eurot ühe unistuse täitmiseks välja ja täna siis 23.59 läheb see unistuste esitamine lukku, nii et kes siin mõtles, et oi, mul on aega, ei ole aega, ja seda saate teha myhits.ee kaldkriips unistus ja kui praegu see veebi adress meelde jäänud, siis nii Instagramis kui Facebookis on ka postitused olemas, kus on juba kogu info olemas, nii et ei tasu oodata, tasub osa võtta.
2: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 x 110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja kukku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
8: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32.500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Steven Hommikson ja Andri Padar teid tervitavad. Ja miks on Steven Hommikson su nimi? Sellepärast, et lasin chatiga sulle uue nime välja mõelda.
2: Aga miks mul uut nime on vaja? Miks see Steven Raimets nüüd ei sobinud siis?
1: Hommikson, mõtle kui hästi see sobib hommikprogrammi.
2: Aga sina jääd ikka Andri Padariks.
1: No ma jään jah, see on, tundub selline, et sobib hästi kokku.
2: Okei, okay, no jah, selge. Aitäh sulle Andri selle toreda uue nime ees siis.
1: Et ma lasin veel nimesi teha, aga enne ma tahan öelda, et miks ma sellest räägin on sellepärast, et näitleja Nicolas Cage on vahepeal nime vahetanud ja selle uudise juurde jõuame, aga ma lasin siis tehisintellektil sulle veel nimesi välja mõelda
2: ja loodetavasti ainult mulle ja
1: ainult sulle.
2: Super Andri, aitäh sulle.
1: Millegi pärast siin esimene pakkumine on Sisu Sass.
2: Sisu Sass.
1: Kas see võiks olla midagi?
2: See võiks olla mingisuguse võibolla TikToki kanali nimi Sisus Assa, aga ma hea meelega enda passi peale seda nime ei paneks veel.
1: Siin on veel mingi selline asja, et Steven, ära muretse, ma filmin Raidmets.
2: Okei, okay, see on nüüd päris pikk nimi. Sa liigud päris heas suunas, aga ma jätaks sellega seekord vahele.
1: Raidmetsa rahutus.
2: Okei, okay, sa kinnitab mulle ainult seda, et AI ei võta veel mu tööd üle.
1: Härra Upload.
2: Okei, liiguks sedasi, jah.
1: Ei, tegelikult sul on siin toredaid nimesi veel, aga kui minna nüüd näitle Nicolas Cage juurde, siis mis sa arvad, mis uueks nimeks tuli?
2: Nicolas Kastis. Nicolas on Kastis.
1: Ja Nicolas Kastis ei ole, aga Nicolas Cage uus nimi on Nicolas Cage.
2: Oota. Mis siin nüüd siis vahet on?
1: No vahet on see, et enne ei olnud tema päris nimi Nicolas Cage, vaid Nicolas Coppola oli tema päris nimi ja nüüd 62-aastaselt otsustas ta, et ta ikkagi paneb endale Nicolas Cage nimeks. Kui sa küsid, aga me teame teda Nicolas Cage'ina, mis toimub, siis tegelikult oligi see, et juba kui ta alustas oma esimesi näitleja töid ja tema suguvõsa on Coppolate suguvõsa on ja tema onu oli hästi tuntud filmi resissöör ja kuna ta tahtnud ja nagu olla nende sarnane, vaid ta tahtis võtta endale mingi lava nime, siis ta talle meeldis väga üks koomik Luke Cage, üks tegelane ja ta võttis sealt oma eesnime Nikola ja siis Cage võttis sealt koomiksist ja hakkas kasutama seda nime siis Nicolas Cage, aga passi järgi ta tegelikult ei olnud, nii et ta otsustas, et ta võib kaks otsa kokku, et ta läheb passi järgi ka nüüd õigeks.
2: Ma kujutan ette, et kui ta läheb kuhugi nüüd filmi vaatamisele, küsitakse, et noh, näita dokumenti siis, et Nicolas Cage on ja siis näitab passi peal on teine nimi, kas oli huvitav olukordis, kus teda sisse ei lastud?
1: See on hea küsimus, ei tea, peab ta külla kutsuma, aga nüüd te teate rahvas. Nicolas Cage on nüüd Nicolas Cage.
3: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Gotta wake me up, gotta wake me up.
10: This is

0: This is My Morning. On My Hits.
1: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: is my head.
1: 8:15 on saamas kell ja tere hommikust teile. Steven, kas sina oled midagi lõpetamas?
2: Mina olen lõpetamas ühe arvutimängu. Näiteks, minu mis arvutimängu tegelikult on PlayStationi mäng Sea of Thieves. Seal on meil missioonid, üks missioon, mis hakkab lõppema, aga muidu tead, mul ei ole, ma ei ole väga mingi lõpetaja vend.
1: Päris sellist vastust ma ei oodanud, aga väga hea, et sa oled vähemalt mängu lõpetamas. Ma tean, et inimesed on lõpetamas siin koole ja ülikooli asju. Väga okei.
2: Ei, sinna ma ei ole jõudnud veel.
1: Erinevatel inimestel on erinevad sellised lõpuasjad, aga tead, ma vaatsin sulle lõpuking kingitsu juba välja.
2: Uue mängu kingit
1: mulle. Ei, ma kingit sulle raamat opsa Apollo poest selline asi, et sellise raamatu, et mis on sinu unistus ja siin on väikselt kirjutatud leia oma kirg, armast oma tööd, loo tähendusrikkam elu.
2: Okei, tead, kui sa mulle seal ära kingid, siis mu luban, et ma seal lahti ka teen.
1: Ai, vale vastus, oleks õige vastus olnud see, et sul on juba kirg armastus raadiotöö vastu leitud ja sul ei ole mingit seda raamatut vaja, aga okei.
2: Ma võtaks selle vastuse ka, kui võib varastan sinult
1: Tead, ainult valed vastused tulevad sinu poolt, aga ma tean, et igasugused lõpetamised on tulemas, olgu see lasteaia lõpetamine, olgu see põhikooli lõpetamine, gümnaasiumi lõpetamine ja tegelikult Apollos ongi käimas kampaania rõõmsete hetked aeg, mis tähendab seda, et erinevad soovitused on siin olemas raamatute näol, ka asjade näol, nad on teinud natukene lihtsamaks ja muidugi, kui juba tead oma seda lähedast nii hästi, mida tale kinkida, siis võib ju ise siit selle välja vaadata ja et kogu seda asja nii-öelda toetada sellel hoogu anda, siis My Hits Facebooki lehel on ka meil käimas Steven loosimäng.
2: Jaa, esmaspäevast neljapäevani loosime ära siis 30 euro väärtuses Apollo kinkekaarte ning reedel on natukene teissugune loosimäng, kus siis anname ära kaks raamatut. Üks on Nii võib miljonäriks saada igaüks, teine raamat on siis Goofy Koka raamat teine osa. Lõbus seltskonna mäng Mölki läheb meil ka loosi ja ka isegi Nuti kelle Choice'i poolt.
1: Nii et midagi iga ühele, võtke loosimängust osa ja nautige rõõmsate hetkede aega.
0: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmsate.

0: valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8.27 ja Andri, millal sina viimalt ennast kraadisid?
2: Kraadisin ennast täna hommiku, panin näpus ja otsa ette, mõtlesin, kes on nii kuum mees?
1: Okay.
2: Ja niimoodi see kraadimine käiski, sain aru, et kõik on väga hästi, tervis on hea, kõik särgid värgid, aga kui rääkida päriselt kraadiklaasiga kraadimises kaelna alla, siis ma arvan, et eelmisel aastal kunagi.
1: Okei, sul on see kraadiklaas, mis käib kaelna alla ja mitte kuugi mujale.
2: Jaa, ei kuugi mujale käi, kaelna alla ta käib ja no tänapäeval on mingi digitaalse variante ka, neid mul ei ole kahjuks. On, mulle meeldivad, et on olemas mingi selline nagu poe striip koodi skännid, paned pea otsa, vajutad nuppu ja tuleb kohe see ära, et see on väga lahe, tahaks kunagi.
1: Aga kui suur su see kraadiklaas umbes on sentimeetrites?
2: Ei tea, ei ole mõõtnud,
1: või
2: aga...
1: Või meetrites?
2: Meetrites, ei ole ta meetrites. Ma arvan, et panen puusalt, ütlen 15 sentimeetrit pikk.
1: No tegelikult jääb see sinu oma siis päris väikseks, sest et maailma siis suurim termomeeter on nüüd müügis. Sellega küll vist enda kehatemperatuuri ei hakka mõõtma, kui taga USA, Kalifornia osariigis Las Vegase ja Los Angelese vahel otsib uut omaniku siis 41 meetri kõrgune hiigel termomeeter. Ja hind tegelikult on päris hea. Võibolla sul on siuke summa kõrvale pandud 1,85 miljonit.
2: Tead, see raha pole üldse oluline. Minu meelest, kui me mõtleme, et tahame Vabaduse väljakule Tallinnas saada uut attraktsiooni, meil hakkab see rist seda koppa ette viskama. Võtame selle ära, nii kui nii hooldus on nii suur, suur termomeeter. Ja minu meelest oleks väga lahe eestlastel vaadata, kuidas siis, mis see temperatuur täpselt on ja kuidas see asi välja näeb.
1: Sul need hommikused mõtted on ikka väga teravad. Võibolla peaksid linnavalitsusele selle idee välja käima.
2: Ma võin tulla igale poole konsultandiks, et see peab linnavalitsus olema. See võib olla kellegile siin, ma ei tea, Poldist kuulab või LHV-st või mis iganes. Neil on vaja heade mõtete generaatorit. Ma tulen kohale, mõtlen ära, olen koju.
1: Ja võtke Andriga ühendust, aga see ei ole lihtsalt selles mõttes suur kraadiklaas, kes kõrbe. Sellega tuleb kaasa ka 17 000 ruutmeetri suurune kinnistu. Et seal on siis maailma suurim termomeeter koos majaga. Ta maja küljes. Teda päris niimoodi lahti ei saa võtta. Kuigi sa võid selle maja siia Vabaduse väljakule ka panna koos selle termomeetriga näiteks. Aga praegune pereomanik ütleb, et lihtsalt käib üle jõu ja nad lähevad pensionile vaikselt. Ehk kui sul on üle ligi 2 miljonit dollarit ja unistus omada maailma kõige suuremat termomeetrit, siis nüüd on sinu võimalus.
0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
0: My Hits.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: 8.38 saanud kell ja tere hommikust teile. Ja kuna ma tean, et siin kaks sellist koka härrasmeest on täna stuudios, siis mõtlesin, Steven, uurin su käest, kas oled selle kevade lõpuse suve alguses enda jaoks leidnud ka mõningaid uusi roogasid. Võibolla on mõni toiduaine, mis sulle kuidagi elevust valmistab.
3: Ja tead, mitte et ma oleks leidnud endale uue toidu, aga uus retsept, mida ma enda köögis teen, on küll olemas, on siuke asi nagu tomka supp krevettidega. See on siuke taipärane klassikaline supp, et muidu ma olen teda varem söönud, aga ma olen teda ise kunagi teinud.
2: No ära sa räägi, tundub, et meie nii-öelda toidud lähevad ühte valdkonda, sellepärast, et mul on pangang curry ja see on ka krevettidega tehtud ja tegelikult väga lihtne rohelise curry pasta ja riisi selline roog, aga lihtsalt ühel on supp. Teisel on natukene võibolla tahkem, aga tõesti sinna krevettide auku läheb. Ma ei tea, ma ei ole krevette muidu. Ma ei söönud krevette umbes vanusen äkki 22 või 23. Siis ma esimest korda proovisin ja nüüd viimastel aastatel ma ei tea, mis juhtunud on, aga kuidagi nii maitsema hakanud.
3: Aga kas sul on mingisugune nipp ka, kuidas need krevettid head ja maalased jääksid, et ei oleks siuke kummine?
2: Jaa, no mul ei olegi kunagi kummised jäänud, ilma naljata. Et kahes roas ma seda kasutan. Üks on lihtsalt need praetud krevettid, aga muidu ka, kui sa teed näiteks kokos piimaga sellist kastet, siis paned lõpus sinna sisse, kui on juba sul kaste valmis, lased seal kolm kuni neli minutit nii-öelda keedad selle kastme sees ja täheb ime maitse.
3: Nii, et sul on põhimõtteliselt nagu keedetud krevetid siis?
2: Ei, see on üks variant ja teine on siis praetud, kus sa panedki sellist chillit. Õli paned ja siis ka samamoodi. Ma arvan, et see kuldne kesktee on seal, ma ei tea, 2 minutit ühed poolt, 2 minutit teiselt poolt.
3: Ja millal sa meile siis stuudiosse seda head maitsvat toitu
2: Ei saa tuua, see jääb lõhnjab švammi külge. Jääb selle mikri švammi külge, ei saa. Aga teine asi, mis on ime maitse, mis on üks magustoid, mida siis üks sõbranna tutvustas, ühed sõbrad meile tõid olid. Peseed ikka kõik teevad, see on vahustatud munavalgest ja suhkrust tehtud selline, no pigem ta on, kui ta on juba ahjust läbi käinud, on tahke, aga praegu meil marja hooek käib, vaatsin turu peal maasikad, mustikad, erinevad rohad, teed sinna vahukoore, toorjustus segu näiteks, paned need marjad sinna peale, paned külmkappi, jätatas sinna seisma ja oi kui maitsev on selline suvine mõnus ja kui sul on ka näiteks mingit sellist, ma ei tea, mingit marjavedelik, kus paned seda natukene alla, siis ta marineerub see pehmeks ka.
3: No mul on hea uudis, sest et seda magustoitu saad sa ikka meile siia stuudiasse tuua ja ma luban, et see jää siia svammi külge haisema.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka. Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.
9: Astu sisse tktk.ee.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium . Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my

0: watching. Tere hommikus, kell on saanud 8.50 ja Mai Hits täidab ära sinu ühe unistuse. Koostöös Raha 24-ga anname kuni 1000 eurot ühe unistuse täide viimiseks. Täna juba läheb siis unistuste kandideerimine lukku.
1: Ja täpselt nii ongi, nii et ei ole mõte passida. Me rohkem ei räägi ka, et kandideerige. See on viimane kord.
0: Tere nädal oleme sellest jutustanud.
1: Ja eelmine nädal ka jutustasime ja no meil on saadetud küll igasugused erinevaid unistusi. Väga palju on reisiga seotud, väga palju on koduga seotud, aga mulle meeldivad eriti need unistused, kus on siis öeldud seda, et tahaks kellegile teisele midagi head teha. Ja seal üks inimene tahtis näiteks oma vanaemale appi minna.
0: Ja Marko näiteks soovib ka oma ema talus natukene remonti teha ja Liisil on ka siuke väga lahe ja mõnus unistus. Näiteks tahab tema minna terve perega lõpuks pildistama.
1: Ja ma tuletan meelde, kes eelmine nädal ei kuulanud meil, siis Steven unistas pizza ahjust. See on tema selline unistus. Ma ei tea, kas see vahepeal nädalavahetusel täitus sul?
0: Ei ole täitunud. Ma ootan ikka, et sa tuleksid selle pizza ahjuga mul ukse taha ja ütled, et Steven näed, ma mõtlesin, ma täidan sinu unistuse.
1: Aga mis sa teed selle pizza ahjuga?
0: Teen sulle pizzat.
1: Ja teed päriselt ka pizzat või oled see mees, kes teeb 2 korda pizza ära ja see on kõik?
0: Võt, see on hea küsimus. Ma jään vastuse võlgu, ma ei taha sulle lubada, et ma jään nüüd igavev pitsasi tegema, aga ma luban, et ma vähemalt 2 korda need pitsad ära teen.
1: Aga kus sa seda ahju kavatsed hoida?
0: Rõdul.
1: Rõdu peal, jah.
0: Jaa. Mm-hmm. Need peab gaasiga olema kindlasti.
1: Ja ma mõtlengi, et seal on vist kindlad tingimused, mm-hmm. et päris söega ei saa. No ma ei tea, kas see täitub või mitte selle projekti raames mitte, aga tõesti ühele unistusele õla alla paneme, nii et kes tahab, siis raha 24 tuleb appi sulle, aga mine leheküljele myhits.ee kalkrips unistus ja juba sinna lähipäevadel anname teada reedel nimelt. Kutsume võitjaga stuudiosse ja siin homme või üle homme anname siis võitjale ka teada, kes õnnelik oli, nii et tasub unistada kõva häälega.
2: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamali.

0: sünnivad legendid. Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kallis kuulaja, sind tervitab Steven ja Andri ning kell sai just 9 hommikul. Andri, ma leidsin sulle uued sõbrad, 5 poissi, kes siis hetkel kõnnivad Tartust ühele üritusele meeste tantsupeole, kui siis täpsem olla on ota, nende teekond.
2: Aga miks mulle uued sõbrad vaja on?
1: Sellepärast, et nemad otsustasid mitte minna bussiga, ei autoga, ei rattaga või rongiga, vaid nemad kõnnivad ja ma tean, et sulle väga meeldib jalutada, aga noh, tihti peale võibolla pead üksinda käima, nii et sul on veel võimalus, neil on teekond pooleli, hüppad sappa ja lähed ka sinna tantsupeole.
2: Vot siin ongi vahe, kas jalutamine või kõndimine. Mulle meeldib jalutada, nemad kõnnivad, see on erinev täiesti asi. Oota, aga ma ei saanud üldse aru, et kus nad alustasid ja kus nad lõpetavad, siis mis see distants või vahem on?
1: Nemad lähed siis Rakverre ja kui ma saan nüüd õigesti aru, nad on väga krüptilised, aga esimene pilt on alanud Tartust. Tartu sildi juures tegid nad pildi ja ütlesid, et teekond Rakvere alaku. Redditis on nad teinud siis sellise postituse, hetkel on see kogub populaarsust, kajastavad ka enda Instagramis siis oma tegemisi, tarbutu mehised mehed on siis see konto ja esimesel päeval jalutasid nad ära siis 43 kilometrit, mis tegi 57 000 sammu ja nüüd ka 25 minutit tagasi panid nad postituse, et kolmas päev on läbitud ja iga päev siuke keskmiselt võib öelda 35 kilometrit saavad nad jalutada.
2: Päris tutske maan, ma vaatasin, et Tartust Rakverre umbes 122 kilometrit, kus ütlesid, et keskmise 30 kilometrit päevas, jah?
1: Ja umbes 35, midagi sinna kanti.
2: No siis 4 päevaga peaks tehtud
1: olema. Vist on veel neil 1 päev, aga et neil igavi hakkaks, siis Instagramis teevad nad kui nüüd väljakutseid. Vaatajad saavad siis kirjutada, mida nad tegema peavad. Näiteks eile pidid nad 1 kilomeetri täielikus vaikuses jalutama. Ei tohtinud keegi ühtegi sõna öelda.
2: 1 kilomeeter?
1: No
2: see on nii lihtne.
1: Nad teevad seal mitmeid challenge'id. Üks challenge oli ka see, et 1 kilomeeter pidid siis jalutama niimoodi, et peas samal ajal arvutad mitu sammu sa teed ja siis pärast vaatad, kui täppi sa paned. Üks mees siin arvas, et ta kõndis 1260 sammu, tegelikult kõndis 1580, nii et väga-väga lähedale. Üks sõber pani 5000 sammuga mööda, nii et võiks öelda, et on tegelikult päris keerukas challenge, aga minult omalt poolt soovin poistele palju edu, sest et see on ikka korralik ettevõtmine.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal.

0: siin sünnivad legendid. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
4: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja Steven, kuidas sul suhted ja lood autodega on? Kui teadlik autoteadja sa oled?
1: No ma tean, et kui sa paned seal vajutab pidurit, auto jääb seisma, paned gaasi, auto sõidab edasi, ega rohkem vaja teada ei olegi.
0: Kas sa seda tead, et kui sul on bensiini auto, siis tuleb diislit sinna panna sisse?
1: Tead, ühe korra sai sukkast asja tehtud.
0: Sai vä?
1: Ja rohkem sukkast nalja ei tehta.
0: Mis lugu sul seal taga on? On see mingi sinna kurb lugu või...
1: Ei ole. See oli nüüd, ma olin nüüd natukene pisem, äkki ma ei tea, 10 aastat tagasi. See oli koos perega. Emaga käisime tankimas ja siis läks vale kütus sisse ja poole pealt, kui hakkasime koju jõudma, auto lihtsalt jääb keset teed seisma, jukerdab. No siis pidi puksiiri appi kutsuma ja vist sai see suht kiiresti lahendatud, aga ma mäletan seda, et jõle kalliks läks see kütuse tankimine meil maksma.
0: Oh ja, ega see naljas ei ole. Tihti tulebki siis vahetada seal oleb, kumma pidi läheb, kas bensiinipaaki läheb diisel või diislipaaki läheb bensiin. Sealt ka oleneb natukene, aga võib see lõbu päris kallis olla. No tundub, et meie kumma kahepealsed kollektiivsed teadmised automaailmast ei ole kuigi suured, aga vanad autod on küll need asjad, mis panab paljudel silmad särama. Mm-hmm. Just sellised uunikumid. Oled, ma ise olen näinud küll paari uunikumi ka Tallinnas, aga ma pean tunnistama, et liiga palju siin me ei liikle neid ringi.
1: Ei tead, ei jää ka endale silma, et nad nüüd iga nurga pealt välja hüppaks kuidagi.
0: Võibolla kõige vanem asja on mingi Ford Passat aastast 1993, aga no see ei ole võibolla vaatamist nii väärt. Millest ma räägin ja miks ma räägin? Toimus Oklahomas siis selline vanade autode kokkutulek, kus on tõesti uunikumid, mis mõned autod seal 100 aastat vanad isegi ja kokku tuli 3596 erinevat klassikalist vana autot. No tõesti, see vaatepilt oli väga ilus. No näiteks need vanaaegsed ka mingid politseautod. Üldse ei kujutagi ette, et sellised masinad võibolla vurasid kunagi ringi.
1: Uh-huh. See vaatepilt võiks päris lahe olla. Ma tean, et tegelikult Eestis tehakse ka mingisuguseid siin kokkusaamisi. Tulevad meil naabrusriikidest erinevad autod kohale. Millalgi suvel see peaks olema? Ma kahjuks on hetkel vastuse võlgu, aga igati lahe on näha siukest vanasi autosi.
0: Ma vaatan, et juulikuus äkki 24 juuli on vana sõidukit siis juubeli ralli on ka vana tehnika liikumise kokkutulek ja tähtpäev. Ma tõesti sellest midagi ei tea, aga väidetavad siin esimest korda toimus 1966 juba Eestis, nii et kes, keda huvitab see autoteema, saab ise järgi vaadata.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
3: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Best coffee, best music, best morning.
10: Get up!
9: This is my head.

0: 9.25 on saanud kell. Tere hommikust. Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
1: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
0: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
1: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
0: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte, ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume kahekohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10 lähme 9 euro peale,
1: oi,
0: see tundub siuke võit minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
1: Mul praegu vaatan 44 senti.
0: 44 senti, vau, wow, see on
1: priiskamine.
0: See on 41 senti rohkem kui minul, aga siin üks toidupood tegi siis postituse.
1: Eestis, jah?
0: Eestis toidupood tegi postituse, kellel on siis kõige suuremad boonus
1: jäägid.
0: Jäägid, jah, ja mida tähendab ära kasutatud, vabandust, minu iga. Ja siin tuli siis hiljuti inimese eestlased ühes kaubamajas kulutasid 1 korraga 116 eurot boonuspunkte.
1: Ei ole.
0: No ma ei tea, kus kohast need üldse on võimalik koguda nii palju. Mul isegi poe ostukorvid ei ole vist väga nii kalliks läinud ja nüüd keegi tuleb, ütleb laob laiale, minul on 116 eurot boonuspunkte, kasutan ära ka veel.
1: Võibolla ta on kogunud terve aasta ja võibolla ta ostab ka lihtsalt nii palju. Ma ei kujuta ette, mis see summa aasta peale võib tulla. Oletame, et me sinuga mõlemad ei kasuta neid boonuspunkte ära. 1. jaanuar alustame, 31 siis detsember, kulutame, no äkki paarkümmend eurot ikka tuleb.
0: No aga selles mõttes see tähendab seda, et iga kuu me peame ligi 10 eurot saama boonuspunkte, mul ei ole küll kuu ajaga tulnud 10
1: nii,
0: euri.
1: Ei ole midagi, hakkad Steven shoppama ja saad boonuspunktid ilustid 100 peale.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Taylor Swift!
3: As legend has it, you are listening to
2: This is my hits.

0: Tere hommikust, kell on saamas 9.35 ja ma tean, kui väga Stevenile meeldivad igasugused testid, kontrolltööd ja ma olen sul ühe ette valmistanud.
1: Ja tore, et sa mind tagasi kooli viid. Ma ei ole 10 aastat koolis käinud, nii et suure tähed sa mulle seda mälestus siia nüüd tagasi tood.
0: Nii, äratuskell heliseb 4.30. Mis on esimene mõte? Oota, vastuse variandid ka.
1: Aha.
0: Uus päev, uus võimalus. Kes ma olen ja miks ma seda teen? Ma panen ainult korraks silmad kinni, ma ei lähe tööle, ma hakkan mungaks.
1: Tead, ma võtaks selle viimase. Ma panen korraks silmad kinni. Kell on 4.30, no mille pärast ma pean nii vara üleval olema. Tööle ei hakka ka minema, hakkame mungaks hoopis.
0: Okei, väga hea. Teine küsimus. Mis on Steveni uus ametlik ellujäämistrateegia My Hits hommikus? A. Naeratan ja noogutan. B. Teen nalja enne, kui minuga nalja tehakse. C. Süüdistan Andrit. Või D. Küsin Janetilt, kas see oli okei?
1: Okay. No kõige lihtsam on ikkagi süüdistada Andrit selles mõttes, et mida muud siin ikka teha.
0: Okei, väga hea. Kolmas küsimus. Kui Andri ütleb, mul tuli üks kiire idee, siis Steven peaks kohe nõustuma, vaikselt lahkuma, küsima, kas on juriidiliselt lubatud võtma salvestuse, panema salvestuse käima, sest siit peab midagi head tulla.
1: Ma tead, need kõik vastused on siuksed, mida ma tahaks öelda. Ma igaks juuks peaks ennem küsima üle, kas on juriidiliselt lubatud, sest et ma ei ole kindel, mida sa muga teha tahad siin.
0: No väga õige, tuleb üle küsida. Järgmine küsimus. Mida tähendab lause, teeme selle hästi lühidalt. Kas 30 sekundit, 1 minut, 4 minutit ja 3 kõrvalpõiget või noh, sellist asja ei olegi olemas?
1: No sellist asja nagu lühidalt ei ole olemas, kui jutt sorab ja läheb kõik hästi, siis jah, lihtsalt ei jääda kunagi lühikeseks.
0: Jätkame. Milline on õige reaktsioon, kui eetris tekib piinlik vaikus? Kas paus on kunstiline mõte? Keegi köhatab, Andri hakkab rääkima või Steven ütleb, see oli meelega.
1: No muidugi meelega, selles mõttes, et kõik on meil ikkagi siin välja kalkuleeritud ja me võimegi proovida suga nüüd siin ühed vaikuse minutid, kui sa soovid.
0: Ei taha, mina vaikust ei taha. Viimane küsimus, milline toit kirjeldab kõige paremini hommikusaate, siis dünaamikat või programmi? Kas omlet, kõik on natukene segamine, aga toimib? Kas see on võileiv, praktiline ja kindel? On see puder soaga vahel venib või energiajookiga kilu võileb? Keegi ei tea, miks, aga see meelde jääb.
1: Ma tahan olla see energiajookiga kilu võileb, sest et teate, Janet, meil joob siin energiajook ja minule meeldib kilu võileb ja Andri, küll sina hakkad ka seda võikut sööma.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach!
0: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris 10 kraadi, Pelgurannas ja Harkurannas 11 kraadi. Veetemperatuur on 12 kraadi Kakumerannas, Toilarannas ja Võsurannas. 16 kraadi Riiskajärves, Võru Tammulajärves ja Viljandijärves. Võru Kubijajärves on 17 kraadi, kõige soojem on vesi Paalajärves, kus on veetemperatuur 18 kraadi.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Kus on kätte meri? võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
10: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: is my head.
1: 9:49 on saanud kell ja tere hommikust teile. Meie hommik, Steven, sinuga hakkab lõppema. Hea tuju, hea ilm jääb saatma. Täna lubab Eestis kuni 23 kraadi sooja. Loodetavasti siin Tallinnas ka tuleb. Aga käisin korra rõdu peal, võin kinnitada, on soe.
2: Andri, aga nüüd kui meil siin eeter hakkab läbi saama, mis me sinuga siis täna veel koos teeme? Et muidu me läheme kohe eraldi laiali, aga äkki täna on see päev, kus me läheme naudime ikkagi seda head ilma. Sina teed mulle seda kurikuulsat Gordon Ramsay hommiku putru, mis sa siin teed ja ma ei tea, teeme koos hoopis midagi.
1: Me võiks minna Kepp Hobuste maailmameistri võistluste jaoks harjutama. Ma tean, et sina oled suur Kepp Hobuste fänn.
2: Ei ole.
1: Sul on taustapilt telefonil Kepp Hobuste oma. Arvutis on sul pilt Kepp Hobustest. Ja kogu aeg sa sellest räägid.
2: Tead, mul tuli meelde, miks me ikkagi peale eetrit alati oma teed lähme. Just sellepärast, Andri, et sina tahad Kepp Hobusega ringi sõita ja mina tahad tahaks pigem midagi head süüa ja nautida head ilma. Nii et mina lähen ikkagi linna peale, võtan midagi süüa, võibolla üritan mõtled sest keppobusest eemale saada ja tegelikult tahaks mingid marju täna osta.
1: Ei, sa oled täiesti valesti aru saanud. Mind see ei huvita, ma olen manager. Ma panen inimesed selle võistlustele ja korjan seda head nii-öelda tulemust.
2: Ja okei, okay, no minult seda head tulemust keppobusega ei tule ja ma arvan, et
1: millega sul tuleb üldse hea tulemus? Sa oled sa diskol Seha või oled sa 100 meetri jooksu seha või mis on sinu sinne leiva number?
2: Anna mulle korvpall kätte ja lähme platsile ja ma näitan sulle, millest tuleb hea tulemus.
1: Võt seda võistlust ma tahaks. Ma kohe keeran käised üles. Ma olen selle väljakutse nõus vastu võtma. Ma teen ettepanek, kui üks päev pärast eetrit lähme, võtame palli kaasa. Täna ei ole lihtsalt meil asju kaasas ja teeme väikese ülekandega meie TikTok ja vaatame, kumb võidab.
2: Võt, siuke idee mulle ideaalselt meeldib. Sellist ideedega võiksime rohkem just edasi minna, mitte nende keppobuste poole.
1: Nii et duell Steven versus Andri, kumb jääb peale, erinevad alad ja alustamiskorvpallist.
2: Ma olen nõus sellega 100% ja kõik fännid võite mulle pöialt hoida, sest mina teid alt ei vea.
1: Kõik Steveni fännid võivad ka mulle pöialt hoida, sest luban täpselt sama, ei vea me teid alt. Aga mis me siin ikka pajatame, saame juba homme asjadest edasi rääkida, aga praegu laseme teil tööd teha ja päeva nautida. Aga meie kohtume juba teiega homme hommiku kell 6. Tšau!
2: Tšau!
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline. Number one hit music station in a

0: hind .
1: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja . Leia oma tee tervishoidu . Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused , et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis . Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka. Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.
7: Astu sisse tktk.ee.
8: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
9: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: We are Huntrix.
12: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: 9:25 on saanud kell. Tere hommikust. Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
3: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei, ei, ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Mm-hmm. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
2: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
3: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
2: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte. Ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume 2-kohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10-t lähme 9 euro peale.
3: Oi,
2: see tundub siuke või minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
11: Coolbet, üllatusteks valmis.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
15: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
18: Wow.
17: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
3: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
13: Wow.
12: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kas sa tead, kas Eestis on sinu teisikuid? Keegi, kes näeb sarnane sulle välja, kes räägib samamoodi, kes istub samamoodi, kes astub samamoodi?
2: Ei, Eestis on ainult üks Steven ja see on siin samas ruumis sinu vastas.
1: Kahtlen väga, tuleb teha ikkagi mingi konkurss, panna auina raha välja. Ma arvan, et see on ka jällegi mingi projekti mõte, et leida kõige sarnasem Steven. Ma arvan, kuskil äkki mingi prototüüp on.
2: No ma kuulen seda, et sa tahad, et My Hits korraldaks siis konkurssi ja ise paneks auhinna raha välja ja otsib Steveni teisiku välja.
1: Miljon eurot.
2: Oh, suurepärane, kuule, teeme kohe ära. Hõiskame juba siis välja, millal kuupäevad on kus kohas ja hakkame inimese otsima.
1: Kas ma saan suga korra privaatselt rääkida? Steven, ühesõnaga, nüüd on selline asi, et selle miljon eurot pead ise panema.
2: Ei, minul seda raha ei ole.
1: Ei ole, okei. Okay. Vabandust, olime korraks ära. Konkursi ikkagi praegu ei toimu. See nii-öelda ei saa miljonit kokku.
2: Võib-olla ei toimu. Võib-olla Andril ikkagi on mingit kõrva
1: summa. Ära hakkab peal oma. Tal on alati suur suulustus. Summad peavad nii suured olema.
2: Ei, mul monopoli raha selles mõttes kodus on. Me võime selle panna ikka auhinna
1: rahaks. Sul ei ole miljonit seal isegi koos. Sul on seal mõned sajad ja võib-olla tohanded. Steven, sa praegu lubad üle. Eesti inimestele lubad üle.
2: No okei. Jääme siis hetkel võlgu selle konkursiga ikkagi.
1: Ja kuigi päriselt tahaks näha, kas on Eestimas need teisikud olemas, vahet ei ole, olgu see mina, sina, Janet, et ma usun, et kuskil on mingid sarnased prototüübid küll.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
8: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võib-olla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
9: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: This is My Hits. My Hits.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris 10 kraadi, Pelgurannas ja Harkurannas 11 kraadi. Veetemperatuur on 12 kraadi Kakumerannas, Toilarannas ja Võsurannas, 16 kraadi Riiskajärves, Võru Tamulajärves ja Viljandijärves. Võru Kubijajärves on 17 kraadi, kõige soojem on vesi Paalajärves, kus on veetemperatuur 18 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: E-Lux Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
13: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
14: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
17: Wow.
16: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
2: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaartel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole seegi aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
0: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
2: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
0: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10-eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte siis me liigume 2-kohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10-t lähme 9 euro peale, see tundub siuke võit minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
6: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee
8: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmps suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
13: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
14: Wow.
13: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
15: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee kaldkriips stipendium.

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka Bauhof.ee.
8: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
12: My hits. Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Steven, kas sa tead, kas Eestis on sinu teisikuid? Keegi, kes näeb sarnane sulle välja, kes räägib samamoodi, kes istub samamoodi, kes astub samamoodi?
3: Ei, Eestis on ainult üks Steven ja see on siin samas ruumis sinu vastas.
2: Kahtlen väga, tuleb teha ikkagi mingi konkurss, panna auina raha välja. Ma arvan, et see on ka jällegi mingi projekti mõte, et leida kõige sarnasem Steven. Ma arvan, kuskil äkki mingi prototüüp on.
3: No ma kuulen seda, et sa tahad, et My Hits korraldaks siis konkurssi ja ise paneks auhinna raha välja ja otsib Steveni teisiku välja.
2: Miljon eurot.
3: Oh, suurepärane, kuule, teeme kohe ära. Hõiskame juba siis välja, millal kuupäevad on kus kohas ja hakkame inimese otsima.
2: Kas ma saan suga korra privaatselt rääkida? Steven, ühesõnaga nüüd on selline asi, et selle miljon eurot pead ise panema.
3: Ei, minul seda raha ei ole.
2: Ei ole, okei. Okay. Vabandust, olime korraks ära. Konkursi ikkagi praegu ei toimu. See nii-öelda ei saa miljonit kokku.
3: Võib-olla ei toimu. Võib-olla Andril ikkagi on mingit
2: kõrvasumma. Ära hakkab peal oma. Tal on alati suur suulustus. Summad peavad nii suured olema.
3: Ei, mul monopoli raha selles mõttes kodus on. Me võime selle panna ikka auhinna
2: rahaks. Sul ei ole miljonit seal isegi koos. Sul on seal mõned sajad ja võib-olla tuhanded. Steven, sa praegu lubad üle. Eesti inimestele lubad üle.
3: No okei, ma jääme siis hetkel võlgu selle konkursiga ikkagi.
2: Ja kuigi päriselt tahaks näha, kas on Eestimast need teisikud olemas, vahet ei ole, olgu see mina, sina, Janet, et ma usun, et kuskil on mingid sarnased prototüübid küll.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisapoolustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Termaselli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termasell.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võib-olla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Let's go!
19: This is my hits.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam . Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: hõrgud , grillihad , šašlõkid , toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale . Linnamäe lihatööstus , metsikult maitsev .
7: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos . Belgia elektroonilise muusika täht Netsky . soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus . Netsky Tallinnas 21. augustil .
8: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
9: kõrb on kuiv , meri on märg , dünamiit on põhiline .
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
11: lihtsalt Thermacell .
12: kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud , siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele . esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi . reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute , nutikella ja lauamänguga . mine MyHits Facebooki , osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga .
13: Number one hit music station in Estonia .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
2: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun mm-hmm. ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Mm-hmm. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
1: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
2: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
1: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte, ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume 2-kohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10-t lähme 9 euro peale, see tutub siuke või minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Mahlane krõbe, erakordse maitsega, Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla, sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeen no sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
7: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720. Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
12: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
13: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus,
14: Expressions.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
8: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: The

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Steven, kas sa tead, kas Eestis on sinu teisikuid? Keegi, kes näeb sarnane sulle välja, kes räägib samamoodi, kes istub samamoodi, kes astub samamoodi?
3: Ei, Eestis on ainult üks Steven ja see on siin samas ruumis sinu vastas.
2: Kahtlen väga, tuleb teha ikkagi mingi konkurss. Panna auina raha välja. Ma arvan, et see on ka jällegi mingi projekti mõte, et leida kõige sarnasem Steven. Ma arvan, kuskil äkki mingi prototüüp on.
3: No ma kuulen seda, et sa tahad, et My Hits korraldaks siis konkurssi ja ise paneks auhinna raha välja ja otsib Steveni teisiku välja.
2: Miljon eurot.
3: Oh, suurepärane, kuule, teeme kohe ära. Hõiskame juba siis välja, millal kuupäevad on kus kohas ja hakkame inimese otsima.
2: Kas ma saan suga korra privaatselt rääkida? Steven, ühesõnaga nüüd on selline asi, et selle miljon eurot pead ise panema.
3: Ei, minul seda raha ei ole.
2: Ei ole, okei. Okay. Vabandust, olime korraks ära. Konkursi ikkagi praegu ei toimu. See nii-öelda ei saa miljonit kokku.
3: Võib-olla ei toimu. Võib-olla Andril ikkagi on mingit
2: kõrvasumma. Hakkab peale oma. Tal on alati suur suulustus. Summad peavad nii suured olema.
3: Ei, mul monopoli raha selles mõttes kodus on. Me võime selle panna ikka auhinna
2: rahaks. Sul ei ole miljonit seal isegi koos. Sul on seal mõned sajad ja võib-olla tuhanded. Steven, sa praegu lubad üle. Eesti inimestele lubad üle.
3: No okei. Ma jääme siis hetkel võlgu selle konkursiga ikkagi.
2: Ja kuigi päriselt tahaks näha, kas on Eestimast need teisikud olemas, vahet ei ole, olgu see mina, sina, Janet, et ma usun, et kuskil on mingid sarnased prototüübid küll.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboolustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
11: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
12: Hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
13: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis My Hits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
14: Wow.
13: Mine mahits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
15: Täna suvereporteris.
16: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiilijäri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
17: Kokku 125 telefoni.
16: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
15: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
18: My name is Somber. This is my song, Home Record.
19: Turn it up, loud.
18: This is my hit.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
2: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
3: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
14: Hesburger!
15: Yeah.
16: This is
17: My Hits.
16: My Hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
2: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun mm-hmm. ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Mm-hmm. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
1: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
2: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
1: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte, ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume 2-kohaliselt numbrilt 1-kohaliseks, siis 10 lähme 9 euro peale, see tundub siuke või minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
7: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
8: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
12: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
13: Wow.
12: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
14: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
13: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
15: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
16: täna Suvereporteris .
17: nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses . Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse , lõid suurte kirvestega sisse mobiiliäri klaasukse ja peksid puruks vitriinid . riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti .
18: kokku 125 telefoni .
17: varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud .
16: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
11: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
14: Hey. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kas sa tead, kas Eestis on sinu teisikuid? Keegi, kes näeb sarnane sulle välja, kes räägib samamoodi, kes istub samamoodi, kes astub samamoodi?
2: Ei, Eestis on ainult üks Steven ja see on siin samas ruumis sinu vastas.
1: Kahtlen väga, tuleb teha ikkagi mingi konkurs, panna auhinna raha välja. Ma arvan, et see on ka jällegi mingi projekti mõte, et leida kõige sarnasem Steven. Ma arvan, kuskil äkki mingi prototüüp on.
2: No ma kuulen seda, et sa tahad, et My Hits korraldaks siis konkurssi ja ise paneks auhinna raha välja ja otsib Steveni teisiku välja.
1: Miljon eurot.
2: Oh, suurepärane, kuule, teeme kohe ära. Hõiskame juba siis välja, millal kuupäevad on kus kohas ja hakkame inimese otsima.
1: Kas ma saan suga korra privaatselt rääkida? Steven, ühesõnaga nüüd on selline asi, et selle miljon eurot pead ise panema.
2: Ei, minul seda raha ei ole.
1: Ei ole, okei. Okay. Vabandust, olime korraks ära. Konkursi ikkagi praegu ei toimu. See nii-öelda ei saa miljonit kokku.
2: Võib-olla ei toimu. Võib-olla Andril ikkagi on mingit kõrva
1: summa. Ära hakkab peal oma. Tal on alati suur suulustus. Summad peavad nii suured olema.
2: Ei, mul monopoli raha selles mõttes kodus on. Me võime selle panna ikka auhinna
1: rahaks. Sul ei ole miljonit seal isegi koos. Sul on seal mõned sajad ja võib-olla tohanded. Steven, sa praegu lubad üle. Eesti inimestele lubad üle.
2: No okei. Jääme siis hetkel võlgu selle konkursiga ikkagi.
1: Ja kuigi päriselt tahaks näha, kas on Eestimas need teisikud olemas, vahet ei ole, olgu see mina, sina, Janet, et ma usun, et kuskil on mingid sarnased prototüübid küll.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
5: ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
13: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
14: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
16: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
17: Go! I just might.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
1: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: E-Luks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal.

0: sünnivad legendid.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Number one hit music station in Estonia. My Hair.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Steven, kas sa tead, kas Eestis on sinu teisikuid? Keegi, kes näeb sarnane sulle välja, kes räägib samamoodi, kes istub samamoodi, kes astub samamoodi?
3: Ei, Eestis on ainult üks Steven ja see on siin samas ruumis sinu vastas.
2: Kahtlen väga, tuleb teha ikkagi mingi konkurss, panna auina raha välja. Ma arvan, et see on ka jällegi mingi projekti mõte, et leida kõige sarnasem Steven. Ma arvan, kuskil äkki mingi prototüüp on.
3: No ma kuulen seda, et sa tahad, et My Hits korraldaks siis konkurssi ja ise paneks auhinna raha välja ja otsib Steveni teisiku välja.
2: Miljon eurot.
3: Oh, suurepärane, kuule, teeme kohe ära. Hõiskame juba siis välja, millal kuupäevad on kus kohas ja hakkame inimese otsima.
2: Kas ma saan suga korra privaatselt rääkida? Steven, ühesõnaga nüüd on selline asi, et selle miljon eurot pead ise panema.
3: Ei, minul seda raha ei ole.
2: Ei ole, okei. Okay. Vabandust, olime korraks ära. Konkursi ikkagi praegu ei toimu. See nii-öelda ei saa miljonit kokku.
3: Võib-olla ei toimu. Võib-olla Andril ikkagi on mingit
2: kõrvasumma. Ära hakkab peal oma. Tal on alati suur suulustus. Summad peavad nii suured olema.
3: Ei, mul monopoli raha selles mõttes kodus on. Me võime selle panna ikka auhinna.
2: Sul ei ole miljonit seal isegi koos. Sul on seal mõned sajad ja võib-olla tuhanded. Steven, sa praegu lubad üle. Eesti inimestele lubad üle.
3: No okei. Okay. Ma jääme siis hetkel võlgu selle konkursiga ikkagi.
2: Ja kuigi päriselt tahaks näha, kas on Eestimast need teisikud olemas, vahet ei ole, olgu see mina, sina, Janet, et ma usun, et kuskil on mingid sarnased prototüübid küll.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
5: Ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim Jaani pidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
15: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
16: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
17: Täna Suvereporteris.
18: Nahaalne murdvargus Ülemiste keskuses. Kaks röövlimaskis varast tungisid Ülemiste keskusesse, lõid suurte kirvestega sisse mobiiliäri klaas ukse ja peksid puruks vitriinid. Riiulitel olnud mobiiltelefonid kuhjati spordikotti.
19: Kokku 125 telefoni.
18: Varastel õnnestus põgeneda ning neid pole siiani tabatud.
17: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: This is My Hit.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillin, kama kaks kumil viima kalle langeb.

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
2: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellise paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Mm-hmm. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
1: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
2: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod. Ja.
1: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte. Ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10 eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume 2-kohaliselt numbrilt 1-kohalise, ehk siis 10-t lähme 9 euro peale. Oi, minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaaja on punkt.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: This is my hits.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBaltic'u lennupileteid AirBaltic'u rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Number one hit music station in Estonia.
7: My hits.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Number one hit music station in Estonia.
1: Mulle aga kapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia. Malta.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
2: My head.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.